färdig bord. Ej vänlig dame, öppna dörren. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

0: Aurora der, med låta Conqueror her inne I timen. Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson, I dette fantastiske studioet vårt. Og Knut, hele Bodø rista I går, 4,5 på Richters skala. Hvordan kjentes det? Jeg veldig spent på om huset rista, og om dere falt over ende og slike ting.
1: Altså... Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplatene mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus, knuses og det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merket ingenting.
1: Nei.
0: Å nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet over at man ikke engang fikk lov til å oppleve det. Tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna bli opplagt og klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen sammen med Sean, ja, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham, la oss høre.
2: Den enda som jag gjorde fel faktiskt var att ha chicken tikka masala för lunch. Det var det dumma som jag gjort I hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Men jag delade med min pappa. Det inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6:15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på att han delar den tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I stavhopp. Och så tänker jag, okej, hvis jeg skrapar av sausen och bara spis kyllingen, då går det bra. För man har ju tydligen alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Det overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: faen. Spiste så masse aldri dårlig av det, men nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag, men først Robbie Williams.

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom i kajak, nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor her, hva han jobber med, om han var jordskiftekandidat. Og jeg er veldig skuffet for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
2: Nei, jeg driver restauranter her i byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter de?
2: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Ja. Hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranter i hovedstaden.
2: Ja, det utfordrende til tider. Det skal
1: men
2: man
1: hva vil det si at man driver det? Altså, eier man det, eller drifter?
2: Ja, jeg eier det, sammen med broren min. Så.
1: Har dere startet opp?
2: Mm. Jeg er i Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn i den prosessen. Da. Nå var vi på jordskiftearbeider i stad. Altså det der med å få ideen, starte opp restauranter og drive det, hele den greia der.
2: Jeg har jobbet i restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Altid velat gjøre det. Og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var i en liten burgershoppe i Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne i Göteborg, men så blev da skulle de få barn. Og så endte vi opp i Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det da?
2: Nei, det var veldig, veldig gøy, men det var også utfordrende å flytte fra Göteborg til Tønsberg, da. Som 20-åring. Det var litt sånn...
1: Å komme til Tønsberg og skulle starte opp restaurant i en liten by når man kom fra Göteborg, sånn 20 år.
2: Ja, og så ikke kjenne språket helt, da, og sen lämna alla vänner, familie, jobbe døgnet rundt for å få det til å gå rundt, men jeg skulle gjort det igjen, hvis det var så.
1: Fordi?
2: Nej, for det er jo en otrolig reise, og det er en fantastisk opplevelse når man får det til, da.
1: Ja, for hvordan er det der du jobber hele døgnet? Du får sikkert en del nedturer og oppturer, så vi lærer litt vi som går ut her som utegående.
2: Ja, nei, vi sier det som at liksom, det er som en kampsport, på en måte, eller ekstremsport. Det er du må ha committed hver eneste dag, 7 dager i døgnet, klokka, eller telefonen der ringer hele tiden. Vi er jo åpent nesten 24 timer i døgnet, fra tidig på morgenen til sent på natten, så det er, man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Er du matentusiast?
2: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
2: Innerste hemmeligheter? Nei, det er noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet, og gode råvarer, det er det står i.
1: Din beste kjøttrett, hva det da?
2: Beste kjøttrett? Altså, det må jo bli burgere, da.
1: Det må jo bli burgere, og det er ikke... Ja. Hunden din kalte du kylling. Den står her ved siden av. Hvor mer du ser på kylling, hvor gladere blir du i hunden. Den er 10 år gammel. Jeg har fått litt artrosa jeg har lært om. Hvor er det artrosen i hunden sitter?
2: Ja, det er bak i ryggen der. Han har fått noen disk som gnikker mot hverandre og skapet artrose.
1: For dette her er en blanding av denne hunden her?
2: Ja, fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det er litt av blanding.
2: Ja, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånt, så vi prøvde å finne en blandingsrase, og da fant vi en blanding på, faktisk fra Tønsberg, da. Så det er fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han er en god, glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
2: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye y, i, o, sånne vokaler. Da. Så
1: hva er kylling på svensk?
2: Kykling. Det er litt hardere. Det er litt sånn K. Ja.
1: Ja.
2: Så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling i hvert fall. Så han er litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn i koret. Altså, for at du har spilt i band i alle år, masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg for et språk i et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
2: Ja, både gitar og vokalist. Så.
1: I rockeband?
2: Ja, det var väl mest sån akustiska rockband covers lite sån blandat då.
1: Och nu är det då kor och du ska på audition om några dagar där då din sambor som har meldt dig på här och den där är lite sån där jag må inrymma det själv här kan ju Knut och Sean också snacka om efterpå där med och skulle liksom hålla bossen så att du får en sån jag tror jag hade tacklat det helt och inte få det till och du också känner på en sån spänning i förhåll till det där.
2: Ja, jag är väldigt nervös, men jag hoppas det ska gå grejt. Jag såg på någon YouTube-videos här rätt för och det var ett tips om att ta sig en öl för. Jag vet inte om jag ska göra det, men det kanske kan hjälpa mig att slappna av lite.
1: Jag gjorde det en gång jag skulle skriva några revytexter. Det var inte någon stor succé. Det blev med mycket vin för att få kreativiteten och jag syns det var gøy mens jag skrev, men det fungerade inte. Ja, så där om någon dagar ett manskor då här då.
2: Ja, ett manskor. Så ja.
1: Vad är det med det då? Vad är det du har gamla band Victor, vad är det du har lust till med detta koret?
2: Nej, jag syns ju det är helt mäktigt att vara i en grupp där man synger samman och uppnår någon samman och sen så är det fällskapet då och vara samman med andra och göra något som är som inte är jobb då för det är mycket jobb som försöker att finna något liksom utanför då som inte är jobbrelaterat också. Så
1: och så är det inte alltid jag står med en så tatuerad man som dig som har tagit det till slut för att över hela ryggen. Ja. Det är nästan lite sån intimt att spöra om, men vad är det du har över hela ryggen din tatuerat?
2: Ja, det är ett ansikte på en dame från Day of the Dead, alltså det här mexikanska högtiden när man firar döden i Mexiko, så det är det som jag har över hela ryggen nu.
1: Och syns det som en fin historia du tog till mig för att Kap Verde gjorde det väldigt bra i VM. Vi alla såg ju på det att de klarte, ja det var det inte 0-0 eller något sånt mot Spanien, det var helt vilt. Och din kärsta är ju från Kap Verde, ja. Och då bara den där när du flyr in och så drar upp till bestemor, bara tar den i bilden där på Kap Verde.
2: Ja, när vi var ju besökte bestemor på Kap Verde och det är ju en ö med inte så mycket elektricitet, inte mycket vatten och så kommer man dit och det fick en liten sån känsla av Jurassic Park när de flyger in med helikoptern in mot öya där och det är helt mäktig natur och fantastiskt.
1: Och så reser du upp till?
2: Ja, till bestemor upp i fjällen då, i en liten sån litet hus där och ja, hon är väl 85 år gammal och hon gror sina egna grönsaker och nere och ja, får livet till att gå på något sätt, så är helt fantastisk.
1: Och för att få kontrast så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sean og Knut.
0: Ja, det er helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
3: Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor her hadde der hele ryggtavla er dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen. Og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg.

0: Du fick färsk R&B från USA från stjärneskuddet Raven Lenae som har turnerat med Sabrina Carpenter och SZA och andra superstjärnor och jobbat med rappare som Ty Dolla $ign och Childish Gambino. Du fick Love Me Not, sista låt ut hos oss den torsdagen. De startar på lag I dagens idag. Det är Wenche Glørstad, Kari Stenhjem och Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarig för sändningen var Even Nilsen. Mitt namn är Mattias Nylund och vad pratar jag säga? Jo, vi är tillbaka I radion din imorgon till samma tid. Snackas då. Nu är klockan blivit 14 och först I nyheterna ska du till Sverige Jon Brannes.
1: Nok en gång är en norsk tenåring I politiets sökelys. En norsk 16-åring är varetektsfängslad I Sverige för drapsplaner. Politiet där misstänker att den norske tenåringen reste till Norrköping för att drepa en okänd person. Kripos bekräftade överfor NRK att den 16 år gamla gutten rymte från en barnevernsinstitution I Norge. Det var de som varslade svensk politi efter att ha spårat 16-åringens bevegelser till denne byn sørvest för Stockholm. En 16 år gammal jente från Vestlandet är tiltalt för gjentatte sexuella övergrepp mot ett barn under 10 år. Jenta är också tiltalt för att ha tagit bilder av övergreppen och delat det på Snapchat. Hon ska också ha uppbevart, producerat, fått och delat sexuella bilder och filmer av barn över internet. EU-kommissionen vill ha svar från Spanien om de ska la 500 minderåriga som har flyktat till Ceuta få komma till landet. Marcus Lammert, som talsmann för EU-kommissionen, säger de har kontaktat den spanska regeringen efter att medier meldte om planen. Barna kom till den spanska byen I Nordafrika då tiotusenvis av flyktingar kryssade gränsen dit I slutet av juli.
2: De har levt under ganska dåliga förhållanden. Det är ju 7 000 till 9 000 personer I allt som fortsatt är I Ceuta efter att många tusen kom över gränsen. Och så menar ju kritiker allerede I Spanien att flera av dessa barnen inte har ett reellt beskyddelsesbehov och de ställer frågor om de har sent av familjerna för att familjerna senare ska kunna komma in I EU. Där går debatten I Spanien nu.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige felles øvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes for dette Ein og Kvile Augo på. En siste tur ut I trafikken nå, Eivind.
1: Ja, og da må vi til Hønefoss, rett sentrum hovedsakelig, altså på grunn av innsnevringen på Bybra. Mm. Nå ville jeg kanskje anbefalt å kjøre rundt, eller ikke kjøre det hele tatt,
0: ja.
1: Eller sykla, eller gjort et eller annet, sparkesykkel.
0: Ja.
1: For nå det veldig mye trafikk sør for, og gjennom byen, altså, fram til Hønefoss bru. Nå står det vel nesten, ja, det står jo ikke stille, men det mye trafikk helt tilbake til sykehus omtrent, og det det er jo for mye.
0: Ja, da begynner det å ta litt tid.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det da du bruker veldig mye tid.
0: Mm.
1: Og selv om ansvarlige folk har sagt at det skal bli bedre skilting og litt sånn, så gjør jo ikke det noe med selve stengingen av det ene kjørefeltet.
0: Nei.
1: Så det vil jeg kanskje satsa på. Jeg ser jo også at det trafikk på E16 sør for, rett sør for sykehuset, da, ned mot Nordrovkrysset, og det forplanter seg. Oj, nu ser jag på kartan här. Nu förplantar det sig hela vägen ned förbi Steinsletta och ja, du är på Steinsåsen, du är nästan I Vik utan att liksom det har löst upp I trafik där.
0: Ajaj.
1: Ja, det ser inte bra ut rätt rätt akkurat nu. Beklagar om att säga si det, men sån är det på Hønefoss och I Hønefoss centrum akkurat nu.

Som du är Camilla North I Poppers på NRK P1. Det är Rune som har sendt en melding och han har sendt I hvert fall två meldinger I uka I de sjukene jag har haft Poppers I sommer. Han skriver idag på joggetur idag också. Det är sista sändning. Det har varit knakande god radio I sommer. Nu hoppas jag äntligen att du får plats till Nicole från 1982 och gör du det så blir joggeturen I skogen helt perfekt hilsen Rune I Snertingdal. Kan för övrigt melda om 17 grader och lättskyet och en del sol. Ja, då har du önskat deg den låten I ska vi se då det blir cirka 14 meldinger då så kan I hvert fall ta ett minut av Rune. Så kan du få upp pulsen lite grann när du är ute och jogger. Här är Nicole.

Sanna Boy Say med Poetic här i Poprush på NRK P1. Oj, oj, oj, till helgen blir det fest, för här står det i en melding: hej, vi är totalt 4 bilar på tur till Utvika i Hole kommune. Där blir det bröllopsfest för Martin och Heidi. Vi gläder oss masse och ser fram till någon dagar med plusgrader och mindre regn. Det är Torbjörn och resten av gängen från Skarland och Dönna som har sendt meldingen. Lycka till helgen! Tack för i sommar, skriver Terje. Har hört de flesta programmen dine, både i ferien och i lastebilen. Krysser fingrarna för mer nästa sommar. Det är Terje på 13 som har sendt hygglig melding. Emma hilser också Terje. Ikke köra vägen med lastebilen då. Stein Kenneth skriver: tack för en fin poprush sommar. Det har blivit 2 timmar solglött i ett ellers regnfullt norr. Vi hörs, hilsen Stein Kenneth. Ja, och det är det som har varit meningen. Lite sol och sommar över radion. Barbro skriver: mitt syskonbarn Björg fyllde 89 år idag. Vi var där med kakor och presang och hon blev gratulerad. Vill hilsa till alla som hör på. Tack för ett trevligt och fint program. Det är Barbro som har sent meldingen. För att få med en hilsen på lyfta i Poprush så brukar du appen NRK Radio.

uttart det här låttiteln helt rätt. Sepa Stationa Canzone. Pröver vi i hvert fall på det här. Alltså är Eros Ramazzotti, nydelig musik I NRK P1. Det är fortsatt alltså 1-0 till Brann över greske Pauk I kvalificeringen till gruppespel I Conference League. Det här är första av två kamper I det som heter playoff. Så den som vinner de här två uppgör att det är slut sammanlagt kommer till att få det att spela gruppespel. Så det här är spännande för bergensare och alla andra som är glada I Brann. 1-0 alltså där det blir gøy att se om det håller ut kampen. Det såg ut som att det var hemmalaget som hållt press mest I första omgång. Men norska lag kan ja göra det bra I Europa, det vet oss ju allt om. Strax så ska du få möta frontmannen I The Killers som har gitt ut country album efter Hemlig Hallo. Det här är alltså nästa station.

0: Du känner igen som stämmen bak The Killers och låta som Mr. Brightside och Human, men nu går alltså Brendan Flowers nya vägar. På albumet Thrasher, så hans första soloalbum på 11 år, så han gått country som så många andra gör nu för tiden. Kollega William Sande, han har gått country men inte helt sånt som man kanske skulle tro.
1: Ja, det helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nye album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørte gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flyttet dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården.

0: en politisk podcast, duellen ska den heta, kommer ganska snart. Mm. Vad tänkte du?
1: Jag tänkte kult. Hej på Fredrik Solvang, han är en bra fyr. Jag har snackat lite med han efter jag fick den jobben.
0: Men tidspunkten?
1: Ja,
0: en och halv vecka för du ska gå.
1: Ja, men alltså
0: helt ärligt.
1: Jag tänkte inte nog på det, men det kan vara. Tror du att det var lite sån går han med efter i näringen, det tänker du?
0: Jag tänker i alla fall någon har tänkt att det kan vara en bra twist.
1: Ja, det kan kanske vara det. Men jag tror han ska göra mer än detta, så ska han inte det.
0: The game is on, så låt mig kan vi se the game is on.
1: Jo da, nej, alltså det är ju lite konkurrens i det, så är det, han går väl nästan mer politisk kvarter efter i näringen. Ja. Men han är fryktligt flink, så det blir spännande och så tänker jag det er nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det er rom for å snakke litt om Søgne. Vi skal ha litt musikk. Ja. Er det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som er en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk, kanskje vi skal høre Ebba Grøn. Hun er oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsoda?
0: Altså, dette er egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal jeg programleder da? Det var
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsoda, du er på Radio Nova FM 99,3. Er det greit?

Som du är, ja, det sang Camilla North, och för det var det gjengen I BTS som du kanske fick med dig under öppningen av fotboll-VM. De var med där sammen med Madonna och flera till. Ja då, det första musikalska bursdagsbarnet denne gang är en brittisk rocker som frontade ett av banden som överlevde punk-äran och som levererat flera rockklassiker efter det. Och en av dem kommer om lite.